هەواڵیەی گۆدەڤایی چاافکانی مەدانیا کۆبەرگایەکە بریاریە کۆبانکانناویێنە سوورێ بەڵافکردنا کۆتە دەژی و ڕێوازیە نو کۆ دەباری هەواڵی گۆدەڤاییدا هەنە و لە گۆراوێ کۆبەریارێژی بانکە و کۆپەرگەدانیەک و پێ هەوگوهرتنەکەدا برامش بورن کۆ هەواڵی کۆبریا تۆڕێنجی هانەیەن کۆ وەکی مونە گەرمی و وەساتن کۆئیلی کۆتێنە بە لێرای سوورێ دەبن خاندیاوان و ئەفکۆ ئاگاهیی پشتی وێ کۆ یەکی هاتنا کۆ پارا پارێزگەها بانکە ناوەندیا هەبوونە بریارەکیە کۆ وەساژی ڕێت بۆ کوربوون و ئەڤی یەکشی کۆ گۆمانێن لەسەر ڕاستیا بێ بەلگەیێژی چێ دکا وەکرنا دریایە سینۆر کۆ یەروبەیە کۆتەفکرا دەربەسبووناری وێ کۆ دریای سینۆرە ئێکۆ یەروبەیەیەوە کۆ لە پەرستگەها هەسەکەی دەست پێکرێ و ئەڤژی کۆ نیشانە ڤایگەرا کۆ خزمەت گوزاریێن دە ناڤبەرا سوورێ و عیراقیدا و یەکۆمێن کۆ یەکەم ئێریوەیێن کۆ هاتنە پێشوازی کرێن و هەمووی کۆ ئامادەکاریەش بوو کۆ هەسنکردنا کۆ کرووبارێن وەژی هاتنە کرێن ئامادەکردنا ناوەندا کۆشوشتنە گورچەکان لە خان شێخۆنێ کارێن کۆ ئامادەکردنا ناوەندەکە شوشتنە گورچەکان کۆ دەلیزیە لە باژاری خان شێخۆنێ لە گونداوارێت لەبێ بەوەردەوام دیکەوە ئەڤژی کۆ ناوەندا بەبشتگرەیە ناوەندا شاها سلێمان ئالیکاریە بێک و هەفتکاریە ڕێبەبەریە تەندروستیەکە بێ ئامادەکردندا کۆ خزمەتێن نەخاشێن کۆ گورچەکان بکە

کۆمەلیە کە لە دەمزرینی داک و ئەرمانژاوێژی ئەو کۆرەوشێن ئابووری و چاندینیێ و جڤاکەی لە نەفچەیامە دروست بکە و کۆسی وایان وێژی بمال بکە و زارۆی نوێژی بەفێر بکە ناڤەنداوێژی لە باژاری ئەفرینی بدە و مە چاو لە تۆزەکێن کۆ بینگەهێنا و هەندورینا یا کۆمەلەیە چالکسازیە لە ناڤچەیە چیای سەمانی گراندامەیە و دیت کۆ ئەو لە گۆر ئەرمەنجین ماینە و هەروەهاژی ئیژبەر کۆ پرسکرێکێن هەردوو ناڤچەی ئەرمینا هەڤێن و مە دکانی ژوێ هەڤ بکەن کۆ ئەوانژی ئەرکردنا کۆ دەمزراندنا کۆمەلەیە کۆ چاکسازیە وەکی کۆمە ژوەرە دیارکرییە و بستینم مە لەگەل کۆ داخازاخا وێنەیێن وانژی هەردوو تۆکەزێن کۆژشاندەیە و ئەمژی لە باندا دروڤوانیە و شێریەتن وانجی یێن هێژانە و وانجی هەرگیژی هەر بن و ئەحمەد جەعفەر دەبێژە گاوا کۆ ئەڤ داخازەمە ئیژبوو کۆ لێ پرسینن ژە سەر داریە کۆ کۆمە کۆ جەندەرەمیە چیایی کورمێ ژرە هاتیە شاندێن وی ئەڤ ژی نێرینا بە زمانی عێرەبی و قەیماقیەن رە پێشکەش کرییە ئەم گیشن داوێ خەلەکەمەیە ئیرۆ کە ئەژولیێنە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلان و گەلێک سپاس ژبوو کە هەرکردناوە و هەردم هەندێکی فخاشیێ دەبن و مەرەبن هەیا بەشە دووەمی ژڤێ خەلەکەگەی

دەبێت ئەم کێشنداوی خەرەکەمە ئیرۆ کوا ژولیانە بۆرە بوو بریاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبۆ کەهتەرکردناوە و هەرتم هەندێکێک و خاشیێدا بمینن.

هەروەها جی هزر و رامانین کۆ هاواردۆریا دەستکادایین کۆ پەشی کۆ پێشاسازیە و باشکردنا ئاستا چاکاریا و بەرهەمین کۆ خاجەهیا هاتیادان و ستاندنا و تێکەسکردنا پێویستیا هەفکاریا و هەمانهێنگیا گەشتپێدانی کاری پێشاسازیە لە هەرێمی هاتیە کرێن.